here. Apanese fue. No. Se obitie mu na se se ne nyom na meto no. Ewrade nkoma no. Ewrade nkoma no. Ewrade nkoma wa wade mu. Ewrade nkoma wa juma semu. Wa juma semu ye. Wa wa semu ye. Wusuku semu ye.